konang kinucap majelis Prabu Sri Bathara Kresna ya pamono boyo danar gunung ya resi keso ya bindu.